0: Siltomaa.
1: Anua tai Tasma teken. Anua tai Tasma hataren. Sieltä Sikurata. Sieltä Divainapuraa.